0: Er alle på nå?
1: Jeg vet ikke.
0: Du i hvert fall på, Bettina.
1: Ja, ok, perfekt. Jeg tror kanskje ikke jeg hører deg.
2: Åja.
0: Nå er du på.
2: Åja.
0: Nå er du på.
2: Det var ikke så rart.
0: God morgen.
2: God morgen.
0: Wow.
2: Ja.
0: God morgen. Ok, hva har dere gjort?
2: Nei, hvem er vi her, Even?
0: Hvem er vi? Jeg glemmer alltid det.
2: Ja.
0: Jeg er Even.
1: Og jeg er Bettina.
2: Jeg er Eiril.
1: Wow.
2: Og vi er morgen. God morgen. Jeg tror ikke jeg hører noen ting.
0: Ok, ja.
1: Det går bra.
0: Det går fint.

0: Du er i hvert fall på.
1: Ja, du er det. Ja. Nei, hva, så nå kan jeg spørre dere, hva har dere gjort siden sist?
0: Ganske mye. Jeg har begynt å se på Stein.
1: Se på Stein?
0: Og jeg synes det har vært sinnssykt gøy. Jeg trodde ikke jeg kom til å like det så mye som jeg har likt. Og det
1: var en positiv overraskelse. Har du vært på det realfagsbiblioteket? Der har du jo helt syke steiner.
0: De er faktisk helt syke. Jeg så på, men da skulle du sett samlingen vi har på Berg. Fordi den er helt syk.
1: Ser?
0: Ja, den er faktisk helt sinnssyk. Ja, men, og det ser liksom, de ser ikke ekte ut. Det ser som...
1: Ja, men det ser ut som sånn fake plastikk.
0: Ja, det ser 3D-printet ut veldig mange
1: ganger. Ja, men det er helt sjukt. Jeg husker jeg så Breaking Bad for noen år siden, og der er han Hank, som er svigerbroren til Walter White.
0: Ja.
1: Han driver og samler, ikke på steiner, men på mineraler. Ja. Det er det de geeksene kaller det.
0: Det er jo det på realfagsbiblioteket.
1: Ja.
2: Hvor mye tror dere den er verdt?
0: Veldig mye. Jeg tror det er sjeldne.
2: Ja,
1: de er skikkelig sjeldne noen av de greiene. Jeg leste plakaten på alle av dem. Og det var liksom noen av dem sånn, finner du bare en spesifikk gruve i Zambia. Mm. Og den heter liksom Zambiosit. Liksom, fordi den kom bare fra Zambia. Det er helt sjukt. Og det er dritkult.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Men når jeg så den serien så tenkte jeg sånn, herregud, hvem gidder å samle på steiner? Og så var jeg der på realfagsbiblioteket, så ble jeg helt sånn, jeg fikk perspektivet mitt helt skiftet. Jeg var sånn, ok, damn.
2: Dette perspektivet ditt på steiner.
1: Ja.
0: Men det er veldig, veldig kult.
1: Det ble helt snudd på hodet. Det er akkurat sånn, å snu en stein. Så ser du den andre siden av steinen. Den er ofte sånn mark og pinner under seg. Da.
2: Deep.
0: Man skulle aldri tro at det var der.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Plutselig kommer det et skrokketroll ut av nowhere.
1: Ja, ut av nowhere. Det bor liksom under steinen. Hvis hele ditt liv er å være under en stein.
0: Ja.
2: Tenk om vi nå er egentlig under en stein.
0: Sånn som snegler.
2: Ja.
1: Er de under steiner? Jeg føler de er mye
0: under
1: over.
0: Under skallet sitt, det blir nesten
1: sånn. Sånn, ja. Ja, men det er low-key chill, at de tar med seg huset sitt overalt. Hvem var det jeg snakket med som var sånn der? Det var min store drøm som barn, å kunne gå ut med huset mitt på ryggen. Jeg ble så inspirert av snegler.
0: Det er koselig.
1: Det var sånn, fy faen, ass. Hver gang jeg ser snegler, så er jeg sånn, det er dritsikk, fordi de bare går ut med huset sitt. Så hvor fett er ikke det?
0: Det er ingen snegler i Trondheim, har dere tenkt på det? Sneglehus?
2: Oi, det er ingen snegler.
1: Det er veldig få, men det er en spot. Jeg vet om en spot hvor det er jævlig mange.
2: Hvorfor vet du?
1: Det er liksom en... Fordi jeg var der en gang, og så bare var det snegler på snegler på snegler på snegler.
2: Hvor?
1: Det ligger ved Hesthagen omtrent.
0: Mm.
1: Og så tok vi alle sneglene på hånda mi, og så vi hvem som kunne liksom slime seg rundt og sånn. Det var jævlig sikk. Og så lagde vi sånn treertårn, hvor den ene sneglen gikk opp på den andre, og så den andre gikk opp på der igjen. Så var det en stakkars snegle som måtte slite seg hele veien med de to på ryggen.
0: Åh, det er gøy. Nei, jeg tror jeg så en snegle slutten av forrige semester, og så var jeg sånn, shit, jeg har ikke sett en snegle siden jeg har vært hjemme.
2: Ja, det er da man forstår at man ikke har sett dem.
0: Mm.
1: Ja, men sånn low-key siden barndommen har jeg ikke sett. Sånn, jeg føler snegler bare blir færre og færre og færre siden barndommen.
0: Det er veldig mange snegler hjemme hos meg.
1: Ser du?
0: Mm.
1: What? Men er det sånn snegler med skall eller uten skall?
0: Ja, veldig mye
1: med skall. Ok, med skall er bra. For det er de der brunsneglene.
0: Ja, mye brunsneglene.
1: Ja, men de må du drepe.
0: Ja, det dreper.
1: De skal bli slimet, bokstavlig talt.
2: Ja, ja.
0: Det er veldig gøy å ta salt på dem, og så skrumper de seg sammen sånn...
1: Oi, det har jeg aldri prøvd med.
2: Du hadde elsket å drepe snegler.
1: Ja, men jeg dreper brunsnegler.
2: Hvordan gjør du det
1: da? Bare tråkker på dem.
2: Nei, Even, du skal klippe dem opp og så ta salt i.
0: Ja.
2: Det her er sånn core memory av mormor, som jeg fikk være med på det i sommer. På sommer.
1: Men det er jo mye mer brutalt. Det er jo helt horrendous.
2: Ja, men da dreper du dem, da dør de.
1: Ja, men du kan også bare tråkke på dem, og så dør de også.
0: Tja. Men da etterlater det seg en brun flekk på bakken.
1: Ja, men de er jo som regel på asfalten på veien, på en måte. I hvert fall, møter bare brunsnegler på Tjøme, og det er når jeg er på vei ned for å bade. Og da chiller de på den asfalten, der hvor masse biler kjører uansett. Ja. Så de hadde blitt slimet nonetheless, egentlig. Okay. Jeg burde bare taue dem fast til asfalten, så blir de kjørt over.
0: Ja. Det går også.
2: Ja, gaffateipe dem eventuelt.
0: Det gjorde vi på hytta en gang på fele. Så var det en mus som løp fra under kjøleskapet og sånn. Tilbake over gulvet. Så pappa bare tok gaffateipe på hele gulvet. Det var helt forferdelig. Ja, jeg husker jeg gråt. Og så løp musen over, og så satt den fast. Hva pappa gjorde med den, ville jeg aldri vite.
1: Men jeg husker veldig godt at han fanget den ved
0: festen på, eller at den satt fast, liksom.
1: Se på sånn gaffa-type heller. Det er jævlig lettis.
0: Det var ikke noe hyggelig. Der og da. Nei, er... Og da, de er så søte.
2: Mus,
1: ja. Mus er jo kjempesøte.
0: De er kjempesøte, så de er bare...
1: Og low-key, rotter er også overhated.
0: Ja.
2: Rotter er ikke de som går rundt på ikke... Julie Vinterland. De er helt forferdelige. Jeg jobbet der, og det var sånn, du kunne se de luske rundt.
0: Åh.
2: Og da bare visste jeg at det ikke var igjen til den boden.
0: Vi hadde rotter i huset en periode.
2: Hæ?
0: Ja. Og jeg kunne høre dem i veggene.
2: I veggene?
0: Mm. Det var helt forferdelig. Og jeg husker det, vi hadde lenge.
1: Ok, men hadde heller hatt rotter i veggene, eller kakelakker i veggene?
0: Åh, rotter, ja, kanskje.
1: Ja, rotter 100%.
2: Jeg føler rotter er bedre å ta rotter på. Ja.
0: Kakelakker er sånn, man vet ikke hvor mange det er.
1: Man vet ikke hvor mange det er, og de er så små, de kan krype overalt.
0: De er forferdelige.
1: Æsj. Åh, jeg husker det var, når jeg var i Thailand, så gikk jeg med sånn slippers hver dag. Og så en eller annen gang begynte jeg å få skikkelig gnagsår. Sånn skikkelig vonde, vonde, fæle gnagsår. Så han måtte begynne å gå barbeint.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg barbeint på dagtid, og det var jævlig vondt, fordi asfalten soket opp all varmen. Men så på kveldstiden, en gang kvelden kom, så faen meg, det var så mange kakelakker over gang. Og så måtte jeg løpe barbeint fra ting til ting. Og så det pilte. Og de kakelakkene var så nasty. Og de var sånne der brune, feite kakelakker.
0: Ja.
1: Nei, kakelakker gleder jeg meg til at vi ikke har i Norge. Men de kommer jo når det blir varmt nok.
2: Du gleder deg til at vi ikke har.
1: Ja, faen. Jeg
0: du gleder deg over at vi ikke har.
1: Ja, jeg gleder meg over at, og jeg er glad for at vi ikke har dem ennå. Men ja, de kommer til å komme når klimakrisen kikker inn. Så har vi kakelakker i Norge.
2: Ok, kan vi høre på en låt?
1: Ja. Vi skal høre på... Oi, det var mange nye knapper. Vi skal høre på Otengo Suerter.

0: som er glad.
1: Jeg gir noe Edvard.
0: Går det dårlig, er det jo bra.
1: Jeg spiller i håndball da.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
0: Jeg tror dette skal gå bra.
2: Eiril er på rockeren, hun.
3: Jeg er alltid på rockeren. Foten går opp og ned.
2: Ja, men for meg er ikke det rockefoten. For meg er det rånefoten, den der.
3: Rånefoten? Ja, men du kan ikke bare endre på det. Det er jo faktisk en greie, rockefot.
4: Hva er rockefoten
2: for deg? Ja, men for meg er rocke... Nei, det er rånefot.
3: Ok, det er men dette er litt mer rockefot. At man vrir den mer til siden.
4: Det er jo discofot, føler
2: jeg. Nei, det er...
3: Discofoten?
2: Dette er sånn der Elvis rock'n'roll hofter.
3: Nå, dere som ikke ser Even. Even har på hoftene, de går frem og tilbake,
2: og armene går frem og tilbake,
3: som bare det. Og det er da man vet at det er mandagsmorgen med oss.
2: Nei, men fordi råning, tenk deg en kar som sitter i Volvoen sin og tapper foten sin opp. Sånn.
3: Hey. På gassen?
2: Nei, på viberen.
4: Jeg synes også det er litt country.
2: Ja, det er litt,
3: det er litt country.
4: Ja.
3: Det er litt line dance.
4: Du kan se for deg sånn.
3: Ja. Hei, hei, hei.
2: Synes dere hagle er country?
3: Hagle er jo Harry.
2: Ja, det er Harry.
3: Synes jeg.
2: Det er ikke country.
4: Jeg tar ikke den referansen.
3: Hagle?
2: Hagle.
3: En god steak, nei. Jo, en god steak, pizza og en blodtrimmet drakt.
4: Ja, det er jo ikke country. Er ikke det litt sånn...
3: Det er jo litt sånn bøgg da.
4: Kødd.
3: Bøgg da, la det mer en bøgg.
4: Åja.
2: Den her.
3: Og det er han der enige hagle som bare står der alltid.
4: Ja, det der er en egen sjanger, synes jeg.
3: Ja, Harry-sanger.
4: Ja.
5: Jeg kjører datsen min i Fettsund, og Porsche rundt i Porsgrunn, skifter Eggheim på Jessheim, og laksetrapp i Trondheim. Så gønn på!

0: Vet du noe om oppveksten hans? Han ja. Var sånn sirkusbarn, var han ikke det?
1: Jo, han var sirkusbarn.
0: Ja, og så, så liksom tok han...
1: Og han var fattig. Ja. Livet hadde ikke så mye penger.
0: Og så tok han en eller annen utdannelse, og så var han sånn, nei, nå skal jeg bare starte å lage musikk, og så lagde han den musikken der, sånn helt randomly. Det er dritsjukt. Ja. Han gikk på kunstskole i Oslo, og så ender han opp med å lage det der. Det er dritlettis. Det er
2: så spennende å være sirkusbarn.
1: Mm. Ja, det tror jeg hadde synes var kul. Ja.
0: Du, men det er også en ting som fascinerer meg. De hadde jo, det er jo ikke lenge siden, de hadde jo, i Tøyenparken så hadde de tigre og elefanter og hele pakka. Den feite sirkusen som var i Tøyenparken før.
1: Ja.
0: Men den er ikke lenger.
2: Ja. Men er det lov nå?
0: Jeg tror kanskje ikke det er lov lenger. Det kan være at folk ikke drar på det lenger. Sånn, når du har TikTok, hvorfor drar på sirkus? Ikke sant?
1: Ja, men det er jo ikke så bra. Men samtidig...
0: Nei, men jeg
2: vil fortsatt dratt.
0: Ja, jeg vil også dratt. Men jeg tror det er mange folk, ikke sant? Tenk, når du ikke har noen ting som pågår i livet ditt. Si du er på 70-tallet, du kan ikke du, hvis du henger hjemme, så kjeder du deg. Da når det kommer en sirkus, det er den største greia. Alle kjøper jo sirkusbilletter.
1: Åh, men det er skikkelig helt stappa. Trist at det ikke er sånn.
0: Ja, eller hvis
2: jeg
0: det er teaterforestilling.
2: Jeg tror jeg
0: har
2: aldri vært på sirkus.
0: Oi, shit.
2: Det er faktisk litt
0: rart. Du har alltid på sånn sirkus gang.
1: Men de har jo ikke så bra de dyrene.
2: Nei, det er det. Man vil jo egentlig ikke støtte
0: Nei, men fordi vi var på sånn der småsirkus som ikke var med dyr. Det var alltid en i Torsjøparken, en liten sånn der halvveisirkus.
1: For det er kult med
0: sånn
1: mennesker
0: akrobater som, og sånt. Det er fest.
1: Flammesluking og sånt.
0: Ja, og jonglering og sånn høykas. Jeg vet da faen, I don't know. Jeg husker ikke så mye av det, men så var det også sånn der fremstilling av slakten på Stiklestad og bla bla. Noe sånne greier, men i hvert fall det er synd at det ikke er sånn at det er hovedattraksjonen i en by lenger.
1: Tenk. Sirkus ikke er hovedattraksjonen.
2: Ja, men jeg skjønner hva du mener. Sånn, ja. I filmer så er det sånn, sirkuset kommer til byen.
1: Ja.
2: Tenker jeg bare på reisen til
1: da sirkuset kom til byen.
2: Ja, at det liksom var det største.
0: Ja, tenk når sirkus var hovedattraksjonen. Det er sykt.
2: Og som i Linus i svingen, når sirkuset kommer til byen.
1: Ja, det er favorittepisoden min, 19. desember.
2: Ja, det er så bra episode.
1: Ja,
0: det er veldig veldig niche reference.
1: Ja.
2: Oi, musikk.

0: Здравствуйте, это мама Оксаны. Вы слушаете Радио Револт.
1: Окей. Da fikk jeg 5 sekunder på å starte samtalen.
2: Hva det som på hjernen din i det siste?
1: Nå begynte jeg å tenke på om dere helst, hvilke dyr dere vært når, vil dere vært når dere skulle komme dere til skolen, sånn basert på hastighet og
2: komfortabilitet,
1: det går kanskje kan si, og hvor fort det går.
3: Kenguru.
2: Oi, det virker jævlig gøy.
3: Det virker sykt gøy å hoppe til skolen.
2: Ok, men min nåtidige skolevei, eller bare sånn en hvis jeg måtte på en måte generalisert det så
1: eller
2: mye som
1: mulig. Eller de tre andre kollektivene jeg har bodd i de siste årene.
2: Nei, men sånn. Kunne vært, det en helt tilfeldig skolevei, eller min nå? Fordi min nå ganske chill, sånn jeg må bare gå opp en bakke.
1: Ja.
2: Da hadde jeg vært en geit. Sånn fjellgeit.
3: Ja.
1: Det koselig.
3: Og geiter egentlig mitt
1: favoritt. Jeg ville kanskje vært et litt raskt, men lite dyr, sånn at jeg hadde sett ting fra underfra. Det tror jeg litt.
3: Bettina?
1: Ja. Bare sånn, litt gøy å være på.
2: Hva er det du skal titte under?
1: På et annet, en annen høyde enn vanlig.
2: Ja, det er litt
1: jeg
2: spennende.
1: Jeg tror jeg hadde likt å være
2: men hadde ikke vært gøyere med høyt oppe, sånn giraff?
1: Jo, men man kan liksom bedre se for seg hvordan det er, fordi man har for eksempel droner. Man vet hvordan det ser ut der oppe. Men,
3: ja.
1: Men
3: man har ikke noe som går på bakken.
1: Nei, og heller ikke sånn, hvordan er det med så små øyne? Hvordan ville man sett ting?
2: Flue! Tenk å være en flue!
1: En flue, ja, det er gøy, fordi de ser sikkert helt annerledes enn oss.
2: Og
1: det
2: de ser jo overalt.
1: Så den, ja. Du har sikkert sett den, Eivind. Project Hail Mary, har du sett det?
2: Ja.
1: Ja. Og da ser jo han Rocky, han ser jo på en annen måte.
2: Mm.
1: Og har liksom dybdesyn. Nei, jo dybdesyn. Han ser i hvert fall teksturer der, i stedet for bokstaver. Så han kunne liksom sett, hva skal man si, en hånd da. Men han kunne ikke sett, lest av en bok. Fordi det er samme...
3: og tekstur.
1: Ja. Det er ikke noe som stikker ut, på en måte.
3: Åh.
1: Så et dyr som ville sett annerledes. Det hadde vært gøy.
3: Ja, jeg tror kenguru hadde vært skikkelig gøy. Og så kunne jeg bare hoppe ut, og så kunne jeg tatt med meg en i magen.
2: Ja.
3: Og så kunne vi hoppet sammen videre.
2: Ja, men jeg, ok, hør på den filosofiske tanken her da.
3: Okay.
2: Hva om å velge et sakte dyr for å sette pris på hvert eneste skritt du tar? Sånn skildpadde. Fordi du bruker en god halvtime til skolen, liksom. Men da, hvert eneste stykke så ser du rundt deg, så er det sånn,
3: ja.
2: Wow. Og hvis du kan endre dyr hver eneste dag, sånn, ok, det er jævlig slit å være skildpadde hver dag.
1: Ja.
2: Men, tenk sånn...
1: jeg bruker en halvtime fra før, som menneske.
2: Oi, shit. Ja, det er sant. Ok, men for meg så hadde jeg brukt en halvtime på min bitte lille vei.
1: Ja.
2: Da kunne jeg, vært sant. Sånn, ok, hver fredag, så setter jeg meg ned, så setter jeg pris på den veien jeg går.
3: Men jeg tror også at man blir litt lei av skoleveien sin. Eller jeg er dritt lei av min skolevei.
2: Ja, det likte jeg.
1: Men det er det, hvis man er liten, så vil jo...
3: man ser flere ting.
1: Man ser flere ting, og da kan man jo bare flytte seg litt for hver dag man går til skolen. Fordi sant. Man tar ikke opp så mye plass, på en måte. Og hvis man tenker, hvis man går helt ned i gresset, da blir det plutselig veldig mange skoleveier.
2: Ja! Det er sant.
3: Det hørtes litt poetisk ut.
1: Ja, men da tror jeg...
2: Tenk å være et dyr som kan både poetisk. Gå og svømme, da. Sånn en ann, så kan du svømme over Nidelva.
3: Det likte jeg.
1: Den er gøy.
2: Ja.
1: Den er veldig gøy.
2: Så trenger du ikke gå over Elgeseter.
3: Men det er bare litt motstrøm, da, kanskje.
2: Ja. Men ender er jo goated. Ender
1: ja,
2: er kjempesøte.
1: Ja, men ender kan jo bare fly opp igjen.
2: Ja, hvis de merker at sånn, dette blir slitsomt, nå bare flyer jeg til skolen i dag. Ikke sant? Ja. Men hvis du er sånn chill guy, så kan du waddle med dine venner. Sånn,
1: Åh.
2: Jeg elsker ender. Kanskje vi alle skal
3: bli tre små ender?
2: Ja. Så kan det vi bare waddle til skolen.
3: Og dere, hva hadde vi funnet på da?
1: Hvor hadde vi dratt om vinteren?
2: Drar ender bort om vinteren?
1: Gjør de ikke det? Hvor henger de ellers?
3: Henger de ikke i...
1: drar de ikke sidover?
3: Er det ikke sånn at man drar og mater ender?
1: Jo, man gjør jo det.
3: Ja.
1: De bor jo der bare.
2: Ja, mange ender er trekkfugler.
3: Men da kan vi være trekkfugler da.
1: Vi vil være
3: trekkfugler. Ok, hvor vil vi dra? Jeg har jo skikkelig lyst til å dra til Sør-Amerika.
1: Ja.
2: Ja. Men jeg føler Mellom-Amerika enda litt kulere. Nei, men Mellom-Amerika.
1: Jeg har vært i Sør-Amerika. Sør-Amerika, nå tenkte jeg på Sør-Afrika. Jeg har vært i Sør-Amerika.
3: Nå blir jeg skikkelig redd for at jeg var sånn.
1: Jeg har vært i Sør-Amerika.
2: Nei, Peru, det er ikke Sør-Amerika.
3: Peru, jeg var sånn, hæ? Jeg trodde jeg hadde fått slag.
1: Og jeg ville kanskje, jo, for Sør-Amerika er kult, for da kan du velge side om du vil være på i Atlanterhavet eller Stillehavet.
3: Ja, det er kult.
1: Mm,
3: ja.
1: Det er kult, og så er det ikke lange veien å bytte.
3: Ja, vi kunne jo dratt til sånn Rio eller noe også, fordi der er det masse kule fugler som vi kunne blitt venner med. Ja. Og de kunne vist oss liksom
2: kule steder. Ja, tenk så får du sånn papegøye som venner.
3: Ja, ja,
2: papegøyer som venner, det føler jeg er sånn, sånn de menneskevennene som bare er sånn helt sånn kaotiske, og du vet ikke egentlig hva de driver med på fritiden sin, og så bare plutselig så har de så,
3: ok, men hvis vi skulle vært en ful, hvilken ful hadde vi vært? Eller ok, hvis Even hadde vært en ful, hvilken ful hadde vi vært?
1: Kanskje jeg vet ikke, den er litt vanskelig.
2: Jeg hadde lyst til å være stork.
3: En stork?
2: Ja, tenk sånn, de flyr seg elegant.
1: Ja, det kunne vært noe sånt.
2: Og så bare glir de sånn kjempelengt sånn.
3: Det er sånn.
2: Sjong.
1: Jeg tror du er en, mer en stor ful enn en liten ful.
2: Eller, en gribb?
1: Nei, du er ikke en gribb.
3: Eller en spurv kunne du vært.
1: Ja, det kunne også vært en spurv.
2: Ja, jeg hadde lyst til å være en spurv.
1: En liten kolibri.
3: En liten kolibri.
2: En liten kolibri. Som driver og sutter på blomstene. Det er kjempe... Ja, kolibri, det er gøy. Ja. Det er også fett.
1: Ja, de er fine.
2: Er det ikke de som klarer å holde seg helt stille?
1: Ja, det er de som bare står sånn.
3: Det er så kult.
1: Kryr av dem i Peru.
2: Ja, de gjør det.
1: Masse.
2: Det er jævlig fett.
3: Jeg ville dratt til et sted i Sør-Amerika.
2: Kolibri er egentlig et veldig fint navn. Tenk å kalle barnet sitt kolibri.
3: Det blir barnet.
1: Ja, det er faktisk
2: men det blir også spenkt. Litt sånn... kolibri. Hva er den grønnsaken som
1: ligner på? Kohlrabi.
2: Kohlrabi. Det blir litt sånn kohlrabi. Og kohlrabi er da ikke en så fint navn.
1: Nei.
3: Kohlrabi.
2: Det høres litt ut som kohlrabis. Og da er det plutselig sånn.
1: Da blir det plutselig død og skum.
2: Ja, og så plutselig heter du rabis, og plutselig heter du død. Og så plutselig heter du skum.
1: Ja, og så plutselig heter du rabisprøyte. Og så plutselig heter du hepatitt A og B.
2: Ja, og så plutselig så heter du gulfeber. Og det bare suger, så bare ikke ta kolibri. Kolibri var ikke så jævlig kult, men allikevel.
3: Det var ikke noe kult.
2: Det var ikke så gøy engang.
3: Konklusjon.
1: Det var støkt.
2: Dårlige assosiasjoner. Hva hadde vært et fint navn da, hvis det ikke var for betydningen sin? Mange folk har jo snakket om det sånn diaré, men jeg vet ikke om jeg hadde...
3: Jeg synes bare at det ordet...
1: Diabetes?
3: Diabetes?
2: Oi, kanskje.
1: Nesten.
2: Jeg synes jo...
3: Jeg
2: synes jo alle ord som slutter på sånn abro, ado, det er jævlig fett. Sånn avokado... Obrigado. Ja, det er sånn det, jeg synes de ordene er bladet på en eller annen måte som jeg liker veldig godt. Og så er det abrogadros lov eller noe sånt i kjemien.
1: Koriander.
2: Man burde
1: det ligner litt på et navn.
3: Ja, hvilket navn ligner det på? Leander.
1: Leander er det.
3: Ja.
1: Koriander, Leander. Ja. Det kunne jo like seg jo godt.
2: Ja, koriander.
3: Samme navn.
2: Det kunne, den funket. Jeg tror man går etter krydder. Den kunne gått.
3: Spisskommen. Nei, jeg sier det veldig rart, har jeg hørt.
2: Spisskommen?
3: Spisskum.
2: Hey, yo. Hva slags krydder er det du pisser på maten?
3: Spisskommen. Ja. Spisskommen.
2: Spisskommen?
3: Er det sånn? Hvor sier
1: ja, spisskommen?
2: Spisskommen.
3: Spisskommen.
1: Så, aldri sagt det, tror jeg.
3: Oregano.
2: Oregano, det er også fint navn.
3: Hei, jeg heter Oregano.
2: Gurkemeie.
1: Er det Oregano?
3: Gurkemeie er en fælt navn.
1: Ja, det er støtt.
3: Gurkemeie, hun er dritirriterende.
2: Ja.
1: Prompenavn.
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg altså sier...
1: Sånn som prompen.
2: Ja. Ja, Gurkemeie, stopp å drite på deg i timen.
1: Gurkemeie, stopp å vipp på stolen og tørke deg.
2: Ja. Ja. Gurkemeie, du må huske å bruke dopapir. Kan ikke bare bruke neven.
1: Gurkemeie var den som tisset på doen, så alle måtte bli følt på do.
2: Gurkemeie var den som dret i pissoaret.
3: Ja. Ja,
1: vi hadde skikkelig store problemer med det på vår barneskole, at folk tisset rundt på doen, så alle måtte
3: med
1: bli
3: vilje,
1: følt.
3: Med vilje, eller var det fordi de ikke...
1: Nei, det var med vilje. Mange gjorde det med vilje.
2: Som jenter?
1: Nei, guttene gjorde det, men de gjorde det på jentedoen også, så alle måtte bli følt på doen.
3: Men fullt på do, var de med inn på do?
1: Nei, de sto utenfor, sånn at de sjekket liksom, når etterpå, du var ferdig, liksom. Om du hadde sørt.
3: Hæ?
2: Det er sjukt.
1: Og ingen av guttene fikk lov til å stå og tisse. Alle måtte sitte.
3: Det liker jeg litt. Det er det samme som når man tar nattbuss, så sier av og til de der bussjåførene sånn, ja, og uansett hvor mye kontroll du tror du har ikke det. Sett deg ned når du skal tisse. på bussen.
2: Oi, det er gøy, jeg har aldri opplevd før. Men altså, åh, apropos det å stå og tisse på trange transportmidler.
3: apropos det
2: faen, altså, det er sånn, jeg har alltid hatet på Norwegian fordi det er et dritt flyselskap. Det er bare et dårlig flyselskap objektivt sett. Og, okay. og liksom der, allerede der på doene, så må jeg jo, når jeg skal stå og tisse, så må jeg stå sånn der liksom, sånn, når jeg skal tisse. Men så var jeg på KLM-fly for noen uker siden når jeg skulle til Portugal. Fy faen, det er jo helt sjukt. Jeg måtte nesten gå på kne for å tisse.
3: Hæ?
2: Ja, det er helt sjukt. Og du kan jo ikke sette deg ned på de flytoalettene.
1: Men kan toalettene. Du ikke bare sitte?
2: Nei, for de er helt forferdelig ekle.
1: Vi sitter jo.
2: Ja, men det brukes ikke som papir og tar det rundt.
1: Nei.
3: Nei.
2: På flytoalettene?
1: Ja, jeg synes... Jeg tenkte på det når jeg fløy nå hjem fra Peru. Da fløy vi også med KLM. Men jeg tenkte sånn, disse doene er nice.
2: Men det er langdistansefly, de er fine.
1: Åja, oh, ok, det er kanskje.
2: Men jeg må si, jeg synes
1: jeg pleier ikke gå på do på de små flyene.
2: Jeg har,
3: nei, ikke heller.
2: Men jeg har utrolig liten blære, har jeg funnet ut av.
1: Bare, ja, du har det.
2: Ja.
1: Jeg har lagt merke til deg. Ja. At du alltid går på do veldig mye.
2: Ja, men for hver øl jeg drikker, så må jeg gå på do øl to ganger. Det er
3: på øl to ganger.
2: Ja.
3: Da må man bare ta to øl
1: for hver gang. Det er veldig gøy, du kunne forvarsle deg på sånn. Jeg går på do. Ja, så sier du en drikkort, og så bare reiser du opp på ett sekund. Det er sånn at du bestemmer deg i det sekundet.
3: Ja!
1: Nå må jeg på do. Så går du. Det er ikke noe sånn. Jeg føler ofte at jeg holder meg veldig lenge før jeg er sånn.
3: Jeg også holder meg.
1: Nå må jeg på do.
2: Og jeg seriøyere det. Ja. Ja, men det er en sånn jentegreie. Man klarer å holde seg mye bedre. Sånn, jeg
1: er svak for
2: å gjøre
1: det. Du må lære deg. Du må trene opp.
2: Ja, man må trene opp det. Ja.
3: Men man skal ikke egentlig gjøre det, fordi du kan miste signalen på når du må tisse. Og ikke.
2: Er det derfor sånn gamle folk bare tisser på seg?
1: Åh, det...
3: Men, eller, nei, men det er sånn...
1: Men man kan også sånn... Trener man ikke opp en knipe...
3: Jo, det kan godt hende, men man skal... hva er det? Jo, om du bare går på do hele tiden, når du ikke må på do, da kan du ødelegge de signalene. Ja.
2: What?
3: Mm.
2: Det er sykt. Ja, jeg husker jeg og han, kompisen min, vi drev og researchet litt, og det er noe som heter trucker bladder. Som er sånn...
3: Som man gjør med kompisen.
2: Og det er sånn... Det handler om sånne truckers som liksom... Ja, de har gigantisk blære, fordi de bare går på do veldig sjeldent. Så de må holde seg. Fordi de kjører lastebil hele dagen. Så de kan ikke stoppe hver eneste gang de må litt på do. De må holde seg så lenge som mulig for å få en så mange kilometer som mulig. Og de har da sånn superblærer, sånn trucker bladders kaller det.
1: Oi.
2: Og så var han sånn, ja, vi må trene oss opp til å ha trucker bladder, fordi det er jævlig flaut å gå på do hele tiden. Så jeg sånn, ja. Men det er jo helt umulig. Jeg vil jo ikke holde meg når jeg må på do.
3: Nei, det vil ikke jeg heller.
2: Jeg tror jeg bare får lite fuktighetsopptak. Kanskje jeg liksom drikker masse vann, fordi jeg drikker helt utrolig mye vann også.
1: Ja.
2: Men så tror jeg bare ingenting av det blir tatt opp. Jeg tror det bare går rett gjennom susen, liksom. Kanskje jeg har ødelagt mine fuktighetsreseptorer.
1: Oi.
2: Hvordan er det man tar opp fuktighet egentlig, i magen?
1: Tanke.
3: Det vet jeg ikke.
2: Og hvordan, okay, hvordan klarer... Jeg skjønner, jeg har, dette her vet jeg ikke engang. Sånn, ok, du drikker og du spiser og alt havner i samme magesekk, ikke sant?
1: Ja.
2: Og så klarer på en eller annen måte magen å være sånn, ok, dette her skal bli til urin og dette her skal bli til bajs.
1: Det går vel i... Nei.
2: Sånn, hvordan vet den det, og hvordan klarer den å ta ut fuktighet ut av... Hvis jeg bare er en gigantisk surpe med magesyre... Tiss og vann. Hvordan klarer du å få ut litt av vannet? Og gjør deg hydrert, liksom?
1: Det er vel derfor noen studerer medisin.
3: Ja, jeg tror vi burde.
1: Ut av sånne ting.
3: Even, får du sove om natten når du har alle disse spørsmålene foran i hodet ditt?
2: Ja, men jeg sover med masse spørsmål i hodet mitt hele tiden. Men det går fint. Da glemmer jeg de på en måte.
3: Ja.
2: Men har dere noen gang hatt det der sånn, dere skal til å sove nå, så er det sånn, ok, dette må jeg huske i morgen, dette må jeg huske i morgen. Og så glemmer dere...
1: Ja, det er kjipt.
3: Det er kjipt å glemme.
2: Det er så sugent. Det er skikkelig sugent.
1: Ja.
2: Drømmer og alt det der fæle greiene der, altså. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig en dag så bare begynte jeg å drømme. Da har jeg begynt å få litt sånn mareritt igjen. Jeg har jo sagt om det at jeg så å si aldri har mareritt. Og så nå har jeg begynt å få det ene marerittet om og om igjen. Det at jeg mister et fly.
3: Hæ?
2: Ja. Og så må jeg ned og sjekke inn bagasjen min. Og så er jeg sånn, faen, Erik, sjekk bagasjen. Og det er alltid samme flyplassen. Åh. En flyplass jeg aldri har vært på før, men den er bare sånn konstruert i hodet mitt.
3: Oi.
2: Så er jeg sånn, nede er sjekk innen. Du må sjekke inn bagasjen ned, og så må du løpe opp noen sånne trapper, og så må du sjekke skjermen der oppe, hvilket fly som er ditt. Og så må du løpe ned igjen til sjekk-innen, og så si fra hvilket fly som er ditt. Så må du løpe opp igjen og hente gaten. Ja, fy faen, det er kaos. Hver eneste natt. Nej, sånn at stressa med
1: fly. Ja, det høres veldig slitsomt ut.
3: Ja.
1: Ja, også de samme stedene som sånn, de finnes ikke, men ja. De bare i drømmen, og jeg vet nøyaktig hvordan de ser ut.
2: Ja.
3: Det er
1: samme hus, og samme kafé, og samme sånn... Ja, mange steder som bare finnes i drømmen, oi, men de dukker opp hele tiden.
2: Tenk om man kunne lage
1: det de samme stedene.
2: Tenk om man kunne lage det sånn film.
3: Det er veldig kult.
2: Om drømmestedene dine. Tenk om du skal være sånn regissør. Du kunne lage en film med alle stedene du opplever i drømmene dine.
1: Ja, men jeg har en liten...

0: hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsprogram.
1: Oi, den var ferdig kjapt. Vi skal til et lite hjørne, et lite spåhjørne. For i forrige uka så spådde du hva som skulle skje denne uka.
2: Ja, det gjorde jeg, meg, Mathias. Jeg har blitt spådame, og jeg koser meg med den rollen. Forrige uke så spådde jeg tre ting. Jeg spådde nummer en, at en ung og en gammel kjendis kommer til å dø. Nummer to, at en eller annen person fra en regjering eller en et eller annet skal være litt korrupt. Og nummer tre, at det noe alvorlig galt med iPhone 18. Så langt, jeg vil si jeg har truffet på to av tre. Fordi hunden til prinsesse Astrid døde. Og jeg vil si, at den tells som både ung og gammel. Den var 12 i hundår, men en 12-åring er ikke så gammel.
1: Nei.
2: Ok?
1: Men 12, det er jeg enig i.
2: Ja, da synes jeg at jeg traff på den. Yeah. En som var både ung og gammel.
1: Ja, yeah, du får for den. Takk. Vi burde ha sett det da.
3: Ja.
2: Nummer to, det er da en som er i en styreposisjon, som er litt korrupt.
1: Ja. Yeah.
2: FIFA-presidenten.
1: For eksempel.
2: Han, eller den europeiske fotballgreia-assosiasjonen hadde jo sagt bare, nei du, hva det som skjedde i august når du prøvde å selge litt av FIFA til noen investorer eller noe sånt?
3: Jesus. Men det vil jeg jo, nå skal ikke jeg være en hater på Mrs. Båkone, men jeg føler jo at FIFA-presidenten, det visste vi jo på en måte. Det har vi jo visst ganske lenge, at han er en jævel korrupt faen.
2: Men det er nå det blir tatt opp.
3: Ja, ok, ja, det er sant. Godt poeng.
4: Det er nå det blir tatt opp. Si at sånn, han har også et sånn creepy fjes. Sånn, han ser du er ond.
2: Absolutt, absolutt.
1: Lex Luthor, så, liksom.
2: Ja. Ja, det er han faktisk. Nei, så da vil jeg si at jeg er spåkonen nå, offisielt. Yeah. Fordi nå har jeg fått to av tre riktig. iPhone var ikke så riktig da. Jeg har ikke hørt noe dårlig om iPhone 18.
3: Ikke enda.
2: Ikke enda. Kanskje det kommer noen denne uka?
4: Nei, jeg har hørt at folk synes det er litt kjedelig.
1: Oi.
3: Altså, mobilen er kjedelig?
4: At sånn, dette, ja, at dette er liksom starten på døden til Apple.
3: Ah.
4: Fordi jeg ikke liker innovative lenger, og før så var det liksom banebrytende og sånn. Og nå er det er kjedelig, og det er samme gamle.
2: Ja, det er veldig godt poeng.
4: Ja.
2: Vil dere ha ukas spådommer?
1: Ja.
2: Her kommer de. Nummer en, det kommer til å skje noe med kongefamilien.
1: Oi.
2: Vi er tilbake på det. Vi er tilbake på det. Ja. Det kommer til å være et eller annet, som gjør at kongefamilien kommer til å være på liksom øverste siden på NRK.
1: Oi,
3: toppsak okay. Liksom.
2: Toppsak.
1: Så ikke fly.
3: Nei, kommer Sonja til å dø?
1: Nei.
4: Jeg tror ikke jeg er ikke klar.
2: Så dere kan på en måte bare, ja, da sier vi at det er det som kommer til å skje.
3: Nei, jeg tar
2: jeg er jo glad i at dere har kommet med litt teorier da, med
1: først
2: mine
1: kongen,
2: spådommer.
1: Så hun, og nu Sonja.
2: Ja.
3: Og søskene til kongen
2: også. Sessa også da.
1: Ja, faen, sant.
2: Ja, jeg liker at du sa hunden i stedet for dama. Det var jo litt trist. Nummer to. En person kommer til å bli funnet dev i en skog.
4: Ja. Anne-Elisabeth Hagen.
2: For eksempel. Jeg føler at det skjer bare inneblant. At,
4: ja. Nei, men det var jo nettopp en som ble funnet død rett ved en barnehage her i Trondheim. Ja, sant. Sånn.
2: Nei, er det ikke?
4: Jo, jo, jo. Ja.
3: Men denne uka her, liksom.
4: Ja, og, nei, han hadde, og de hadde lugget der ganske lenge, tydeligvis. Ja. Så de lurer på om det var liksom en eller annen sommerfest, eller noe sånt som hadde gått gale.
1: Og tenk hvor galt det hadde gått hvis ingen har meldt deg savnet.
4: Ja, det er ganske jævlig.
2: Nei, så det kommer i hvert fall til å skje da. Okay. Enda en person går til å dø i en skog.
4: Ja.
2: Vi håper at det ikke er en av dere.
4: Nå angrer jeg på at jeg skal på hyttetur med dere.
2: Jeg gleder meg. Og nummer tre er et musikalsk talent. Også kommer til å dø.
1: Oi!
2: Ja, det er mye død.
1: Det er mye død.
4: Hun har jo litt sånn metaforisk død akkurat nå. Taylor Swift.
1: Ed Sheeran.
4: Ja, han nå har en metaforisk død.
2: Ed Sheeran har det ikke så bra akkurat nå, tror jeg. Nei, så det er mine spådommer for denne uka. Vi får se hva som skjer til neste sending.
1: Ja.
2: Så skal jeg komme back at you. Med
1: ja, jeg liker, for du har, det her er jo veldig konkrete ting, liksom.
2: Ja.
1: Har du trua?
2: Ja. Ja. Ja, og så må jeg kanskje true noen ja. Når det kommer til det med skog, og kanskje noen finner dø der.
1: Ja, yes, fair.
2: Så jeg er ferdig med mine spådommer.
3: Kan jeg bare spørre, lever Tina Turner?
1: Nei.
3: Nei, ok. Det var, jeg har bare lurt på det.
1: Ja. Rest in peace.
2: Det er fint at du
3: ja, hun var kul, han,
2: tok opp
3: også.
2: Det.
3: Ja, ja, og kan vi tenke litt på det da?
2: Ja. Yes. Start en låt, please.
1: Den startet seg selv.
3: Men da vil jeg kommentere litt på på kongfamilien. Ja. Fordi nå skal jo Marius Borg og Høyby, han skal jo, det er jo blitt anka, den dommen hans.
1: Det er det. Så, ja, så anyways, okay. Ha det kaoru.

0: sår. Ikke leger. Alle sår.
1: Ja, ja, da, ja. Mitt navn er Martin Lepperød. Du hører på Lytt på nytt!
2: Det er egentlig det vi har for denne sendingen, rett og slett.
3: Ja, men det var ganske bra det, da.
2: Det synes jeg også.
4: Sier han av meg som står. Begge puppene sine.
3: Ja, men det er
4: som Karen i Mean Girls.
5: Men det er vi alle sammen.
4: Det synes jeg var så koselig. Dette kanskje var en bra sending.
2: Ja.
3: Jeg pleier å sånn telle, da pleier jeg sånn 1, 2, 3, 4, 5, ja.
2: Jeg bare sånn her når jeg skal fære og liksom fære barn og få meg øl.
5: Ja. Men nå slipper jeg puppene.
3: Og for folk som hører nå, så driver Thomas og prøver å presse veldig hardt de ikke eksisterende puppene hans sammen.
2: Unnskyld for å meg! Ikke eksisterende?
3: Nei, vet du hva? For en som heller ikke har særlig mye pupper, så har faen ikke du noe, hvertfall.
2: Vet du hva? Det her trigget dysleksien min, holdt på å si. Det er ikke det jeg vet. Anoreksien, Jesus Christ. Ja, ja. Nei, jeg skal gå og spy i mellomtiden.
3: Nei, men det er jo det stikk motsatte, Thomas. Jeg sier du har ingen pupper. Hvis jeg hadde sagt du hadde svære jord, så hadde du på en måte
2: kunnet... Så hadde du spy, fordi da er du
3: kjøpt. Du er eating disorder. Du må spise.
2: Jeg skal gå og spise. Så skal vi si ha det. Få litt hjelp av Gurriers på vei ut. Her er Pins.

0: Velkommen tilbake. Det dere hørte nå, aner vi ikke hva det var.
1: Nei, as usual.
0: Men det dere skulle høre var en skikkelig kredda sang.
1: Ja, jeg sier ikke hva den heter.
0: Bare se for dere at ukjent vi puttet på noe. Ja. Ukjent hest.
1: Jeg tror det var bandet, var det
0: ikke? Ikke sant. Se for dere uansett at vi spilte noe skikkelig bra nå, og det puttet dere veldig i stemning til å høre på og snakke. Og dere får bare lyst på mer hele tiden. Etter hvert som sendingen går videre. Ja, folkens. Jeg har fått ny vannkoker. Veldig fin vannkoker. I går lagde jeg kaffe uten at jeg ville ha det, bare fordi jeg ville bruke vannkokeren. Mm.
2: Men var det brukt eller ny?
0: Nei, det var ny. Okay. Flunkende ny. 900 kroner på internett. Det er utrolig hva internettet har, gjort mulig, altså, når det kommer til konsum. Mm. Fy søren.
2: Hvis jeg hadde brukt 900 kroner på vannkoker, så hadde jeg gitt det som arv til mine barnebarn.
0: Ja. Allerede skrevet ned i testamentet. Ja. Mm. Og jeg kan si hver eneste krone. Ja. Godt hvert hver krone.
1: Med sånn lang sånn...
0: Lang tut,
1: ja. Mm.
0: Veldig skjør, jeg er såret for ødeleggen.
1: Ja, for det er sånn der... Jeg skal vise da, med en sånn lang sånn...
0: Akkurat sånn Anders gjør nå. Ja. Det, yes.
1: Se for dere. Hvis det er ingen som hører på det, Lall. Men hvis du hører på, se for deg en sånn lang... Langt ut.
0: Mm. Riktig.
1: Den som ble flama av alle designstudentene.
0: Jeg søkte litt sånn approval ved å spørre noen folk som studerte design. Mm. Om den var fin, og det var det meg. De foreslår at jeg skulle ta en annen, og så... Mm. Nei, ikke det hele tatt.
1: Nei.
0: De tar feil. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Noen ganger er proffene de dummeste.
2: Ja, egentlig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jeg mener, se på Munch-museet.
2: Mm.
0: Når du bygde en jævla arkitekt.
1: Se på Nasjonalmuseet. Ja, enda styggere. Mm. Munch-museet, jeg synes ikke det er så stygt, da.
0: Ikke?
1: Nei, jo, det er ganske stygt, men jeg synes Nasjonalmuseet er styggere.
0: Ja.
1: Mm. Og så synes jeg Munch-museet er fett når du er inn på innsida.
0: Ja, det er sant.
1: Nasjonalmuseet er bare sånn, det er sånn, alle museer ser sånn ut på innsida, for det er bare masse rom med masse ting.
0: Ja, den kunne like godt vært under bakken.
1: Ja, fordi det er bare mørkt, og så går du rundt og ser på litt sånn, ja, alle rommene likens på innsida. Mm. Så det er sånn, det har ikke så mye å si. Og så er det bare en sånn her skiferkloss som står bak til den Nobel-greien, og så er det sånn, whack.
0: Mm.
1: Munch-museet. Kult. Det er bare fordi det er vinduet, da. Det er glass og sånn, og så er det verdens minst sånn der brandsikre, handicap-sikre bygg ever, for det er bare rulletrapp.
0: Mm.
1: Det er sånn dritebratt rulletrapp opp og ned, og det er bare det. Og så er det en heis, så du er fucked hvis du er liksom...
0: Ja.
1: Ja. Men, så jeg synes ikke det er så bedre, altså.
0: Nei, rett og slett. Ja. Jeg er glad jeg ikke bor ved siden av uansett.
1: Ja, det er same.
2: Mm.
0: Jeg hadde forelesning forrige uke faktisk av en av folkene som var med å... planlegge det.
1: Ja.
0: Han var nasjonalmuseet. Nei, ja. Han var veldig begeistret. Han sa gå dit i stedet for Munch-museet. Han sa de har bedre Munch der.
1: Ja, det er low-key. Jeg er litt enig.
0: Det er litt skuffende av Munch-museet.
2: Mm.
0: Hvis det er en ting de skal...
1: Munch?
0: Ja, de burde jo på en måte levere litt på det punktet. Da.
1: Jeg synes de har det der greia med at de viser bare en... De har sånn tre versjoner skrik som de veksler på.
0: Ja, for å ikke skade det, eller noe sånt.
1: Ja, men så har de jo, det som henger på Nasjonalmuseet, er bare det som, der har de det standard skrik.
0: Ja, det er den jeg tenker,
1: liksom. Ja, fordi på Munch-museet så har de en som er liksom, dere vanlige oljemalerier, og så er det en sånn skisse.
0: Ja.
1: Mm. Og så er det en litografi eller noe. Og så bytter de litt på det. Og så hvis du kommer til feil tid, så, fordi alle har lyst til å se det som sånn, det er klassisk, det som er sånn malt med olje og sånn, og farger og sånn. Altså, hvis du er der sånn feil time, så er det ikke det.
0: Ja, jeg tror det var hver halvtime.
1: Sånn, ja, noe sånt da. Mens på Munch-museet, nei, på Nasjonalmuseet, så henger jo bare det som jeg alle tenker på. Det bare henger liksom i det Munch-rommet.
2: Ja.
0: Mm.
1: Og det er ikke så langt. Du kan se det på ganske nært hold. Det er ikke så mange som står foran. Og,
0: nei,
1: det er ikke Mona Lisa, liksom.
0: Nei, jeg har tenkt på det før at sånn... Mona Lisa er jo verdens mest kjente maleri. Og Skrik er kanskje nummer to. Det er i hvert fall konkurranse for nummer to.
1: Ja,
0: Mona Lisa,
1: mattverden er kanskje...
0: Ja, ok, greit nok. Men uansett...
1: Skrik er ganske greit.
0: Uansett, så er det der oppe da.
2: Mm.
0: Og Mona Lisa har jo den jævla køen foran for å se på. Og Skrik bare henger der.
2: Ja.
0: Du kan gå på...
1: Du kan gå veldig nærme.
0: Ja, nesten så du kan rappe den, eller hva? Den har ikke engang sentrert. Den står liksom sånn halvveis i et hjørne.
1: Ja, den bare er der.
2: Mm.
1: Det litt, men jeg synes det litt gøy da, at det bare henger på veggen.
0: Ja. Veldig norskt.
1: Veldig norskt at det bare henger på veggen. Jeg husker første gang jeg så det, det var første gang jeg så det var når det var Nasjonalgalleriet.
0: Ja.
1: Når det, det var et pent bygg,
0: ja.
1: For øvrig.
0: Mm. Gammelt.
1: Gammelt pent bygg. Og da det sånn, du bare går rundt, og så bare går du forbi et rom, og så bare det der liksom.
2: Mm.
1: Og så sånn, ah, shit, og så går du sånn, så står du sånn, en meter unna eller noe.
0: Ja.
1: Og så sånn, det skrik da.
0: Det skrik.
1: Ja.
0: Men det ikke, som vi gjør det i Norge.
1: Altså, men det ikke det må jeg bli mest bergetatt av da.
0: Bergetatt?
1: Nei, sånn, det, fordi det sånn, det jo liksom, det, det bare fordi det kjent. Det sånn, det jo, eller det jo bra, men sånn, det mer sånn, jeg vet ikke, jeg synes, sånn, den sola, for eksempel, Munch.
0: Ja.
1: Det mer sånn, wow. For det, det, det ganske, på Munch-museet, det, det svære rommet.
0: Ja.
1: Med sånn gigantisk, det maler jo sånn en etasje høyt.
0: Mm.
1: Det ganske fett.
0: Jeg vet ikke med deg, Adita, men jeg har et problem med å bli rørt av, av maleri.
2: Ja, ja. Ja, ja, egentlig.
0: Jeg kan, liksom, jeg kan se på noe og synes sånn, ja, det er kult og fint og imponerende, men...
1: Ja, nei, det meste der blir imponert.
0: Ja,
1: sånn teknisk, okay. Fra et teknisk standpunkt, på en måte.
0: Ofte. Ja.
1: Ikke at jeg ikke synes at... Altså, for, nå er jeg jo, for jeg driver jo med kunst.
2: Ja.
1: Mm, ja. Så det liksom det mer sånn hvert fall sånn sånne svære som Brunferden i Hardanger og sånn.
0: Mm.
1: Bare gå nærme for det kan jo også komme ganske nærme.
0: Ja.
1: På Nasjonalmuseet. Bare det å se på liksom vannet.
0: Mm.
1: Hvor liksom jævlig bra det er malet. Det er sånn shit.
0: Ja.
1: Og da kommer du nærme og så ser du på det enten jeg husker ikke hvem som malt hva, det var Tidemann og Gude, men jeg husker ikke om Tidemann, Mart, naturen og Gude, menneskene eller omvendt. Det kan Thomas sende meg melding og fortelle meg hvis han fortsatt hører på. Han river seg håret nå, sikkert. Fakta feilene
0: der.
1: Men for det er sånn, shit ass. For det, for det er jo bare, det er et bra, det er et bra mål.
0: Dagens hot take, Brudferden i Hardanger, det imponerer.
1: Ja, imponerer meg. Også gigantisk, svært. Det er så gøy.
0: Jeg tror av å bli kjent med flere kunstnere gjennom dusken, da, og sånn, jeg kjenner noen andre som maler som fra før, så blir jeg mindre imponert, egentlig. Jeg ser jo at dere gjør det, da. Jeg er sånn, herregud, det er masse folk, jeg holder for med folk som klarer det der rundt omkring.
1: Ja. Ta den.
0: Ja. Men jeg hadde i hvert fall ikke klart det. Her om dagen så skulle jeg tegne en venn av meg som jeg satt overfor. Og det, jeg klarer ikke å... Det bare, jeg føler at, at alle så mer ut som meg enn henne.
2: Mm.
0: Hver tid.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg klarer ikke å male eller tegne for Guds skyld. Ass.
0: Men har du prøvd?
2: Jo.
0: Prøv ofte?
2: Ikke ofte, men ofte nok til å vite at jeg ikke burde gjøre det her. Liksom. Men... Jeg er imponert over folk som kan gjøre det da. Det. Men ja. Det å bli rørt, det er på en måte en annen ting.
0: Ja.
2: Det å være imponert, det blir jeg jo, selvfølgelig. Men,
0: ja. Musikk kan røre meg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men ikke, ikke maler.
1: Ikke maler.
0: Stå litt for still, ass.
2: Mm.
0: Film kan jeg...
2: Film, ja, ja.
0: Jeg så i...
1: Jeg fikk med fra Thomas. Gud er landskap og tidmannfigurer, by the way.
0: Ja, der har vi.
1: Takk.
0: Ja, nei, jeg så kino. Jeg så Lave forventninger.
2: Ja, hvordan var den da?
0: Den var veldig bra.
2: Ok.
0: Hvis jeg skal...
1: Hadde høye forventninger?
0: Jeg hadde faktisk høye forventninger.
1: Det er den med Gullum Red.
2: Yeah.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det er...
1: Det er hun som spiller sånn...
2: Musikk. Sånn.
0: Ja, det er en musikkartist.
1: Ja, ja, ja, ok. Ja. Ja, det er den, ja. Jeg har sett traileren.
0: Ja, ja. Jeg hadde ikke sett traileren, så jeg gikk en helt blank.
1: Ja.
0: Men, nei, det var veldig bra. Jeg vil si, sånn, jeg skal ikke spoile, men sånn oppsummert. Jeg vil si, det var litt som Good Will Hunting for jenter.
2: Ah, ok.
1: Ok, ok.
0: Det jeg tenker, så det kan oppsummere den. Det var veldig bra. Det var morsom og...
2: Ja. Fordi jeg synes Good Will Hunting hadde litt for mye testosteron, egentlig.
0: Ja. Hun hadde litt for mye estrogen, kanskje. Nei, det, jeg kan se for meg at jenter kan tenke det om Good Will Hunting. Det er, for tilfelle.
2: Jeg så Fjor her om dagen.
0: Ja, for det var en av de andre jeg vurderte å se. Mm. Men jeg vurderte når jeg gikk gjennom filmene at den kommer til å være på kino lenger, så den har flere muligheter til å se.
2: Mm.
0: Ja. Tenkte, denne her var egentlig.
1: Jeg så The Odyssey. ja, den dagen.
0: Den også har jeg... Den...
1: 3 måneder for sent da, by the way. Men,
2: Just as Nolan intended. Så du på TV, eller?
1: Nei, jeg så på kino.
2: Ah, ja, okay.
0: Så det så lett å utsette, for jeg også tenkte å se den på kino. Ikke men på jeg IMAX, sånn, den her kommer til å gå i 2 uker til, sikkert.
1: Ja, for den, jo, når, hva, den kom i juli, eller?
2: Ja.
1: Fordi jeg så randomly at professoren min i latin skulle ha sånn lunsjforedrag om, om filmen, liksom. Mm. I, på biblioteket på Dragvoll. I går. Mm. Sånn fra sånn 11:30 to 12. Altså sånn, bare sitte folk og drikke kaffe og så fortelle om... Fordi du professor i klassiske... Du kan meg som Homer. Mm. Eller du egentlig professor i latin, da, men... Ja. Og da var jeg sånn... Ja, kanskje jeg bare skal... Så sjekker jeg kinoprogrammet, så sånn, faen, jeg bare drar og ser The Odyssey i dag. Og så drar jeg på dere greiene i morgen. Så jeg dro og så The Odyssey, alene bare, casually.
0: Ja.
1: Ja, som er undervurdert å dra på kino.
0: Du, jeg drar på kino alene hele tiden.
1: Ja,
0: jeg
1: også. Jævlig undervurdert. Jeg likte den. Det var litt mystisk, jeg vet ikke. Det var mye som var ganske fett, og så var det mye som var litt sånn whack i forhold til... Til eposet da, som har jo tross alt studert Odysseen på universitetsnivå. Jeg kan jo litt om den. Så jeg synes det var noen kule grep, jeg synes det var noen veldig rare grep. Jeg synes slutten var veldig merkelig.
2: Mm.
1: Men professoren min var veldig fan av den.
0: Ja. Filmen?
1: Filmen, ja.
0: Ja.
1: Så hun hyllet masse av nesten, ja, alt egentlig. Sånn.
0: Seier?
1: Ja, jeg synes det var, jeg var litt med på noe. Jeg synes det var litt kult at de hadde gjort... At Odysseus var litt sånn traumatisert av å være i krig.
2: Mm.
1: For han, det gir veldig mening. Fordi boka, eller eposet, så han er veldig sånn...
2: Ja, han er veldig gira. Han er glad han er i krig og sånt.
0: Jeg må bare spørre for alle lytterne ute, hva betyr epos?
1: Det er ikke en bok da. Det er jo en diktet, langdiktet epos.
0: En epic.
2: Epic, ja.
1: Epic, ja. Ja. Det er et epos. Fordi det er sykt å kalle det en bok.
0: Ja.
1: Men,
0: jeg synes det er morsomt i det hele tatt at man klarer å liksom, gi kredit til riktig forfatter når det er så lenge siden utgangspunktet.
1: Ja,
2: men det er ingen som vet om Homer fantes. Jeg er ikke sikker på at det var skrevet av Homer. Da.
1: Nei, de er ikke sikre på at Homer fantes.
2: Ja.
0: Nei, ikke sant.
2: Eller hvis det var en person på en måte.
1: Det var det mest sannsynlig ikke, tipper jeg.
0: Ja, for jeg er sånn, det er vanskelig å tro at det verket har liksom kommet seg i sin opprinnelige form til oss. Ja.
2: Men jeg har jo lest Iliaden, og jeg synes det ligner veldig mye da, måten de er strukturert på. Men det er sikkert bare strukturen, jeg vet ikke.
1: Ja, det går på samme rim, eller ikke rim da, men samme verseform. Det er daktylisk heksameter.
2: Mm.
0: Liksom, jeg skjønner ikke, så. For så mange år siden... Og det var sånn der, det her, fortelling må liksom, det må være sånn struktur og rytme. Liksom. Jeg trodde folk, jeg kan ikke tro at folk var så nøye på sånne ting for så lenge siden.
1: Men det var for at de skulle huske det da.
2: Ja.
1: Fordi de skrev det jo ikke ned. Og da er det mye enklere å huske noe som går på vers. Eller det går ikke på vers, det går på trykk. Det går faktisk på lengde. Fordi de har ikke, vi bruker jo trykk.
0: Lengde.
1: Ja, lengde på stavelser. Fordi, nå skal jeg nærde på det her.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi vi bruker jo trykk for å markere. Så det blir heksameter, det er 6 heksa, 6, og så daktylisk, så en daktyl det er tung lett, så det er som en vals liksom, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Så det er sånn sang med fortell om bla bla bla, bla, bla. Mens, så vi bruker trykk for å markere, mens greker og gammel gresk bruker liksom lengde på stavelsene.
0: Okay.
1: Det er litt vanskelig å replicate, men det er sånn samme, det blir samme sånn rytme da, bare men, bare med lengde.
0: Det rytme, fordi at de, gjør det bra?
1: Det gjør det enklere å huske, det er hele poenget.
0: Okay, ja.
1: Det at de, fordi at det var sånn en fyr, de drev jo bare gjenfortalt det og sang det høyt. Liksom. Homer da, visst nok hvis han fant det, så satt han var blind da. Fordi Homer betyr også, Homer betyr blind, eller den blinde, eller noe sånt. At han liksom satt og var blind, og bare sang det greiene her, og så satt folk og hørte på, og så liksom husker han det. Det samme som, du har jo, i Nordrønt så har du jo bare, de bruker bare alliterasjon. Mhm. I liksom Håvamål og Betre Bøt, at det starter på samme. Det er også sånn mennoteknikk for å liksom huske på det.
0: Ja, det tror jeg i hvert fall ikke gjør veldig bra forteller. Jeg tror ikke det er en bra forteller.
1: Jo, men det er lett å huske.
0: Ja, sikkert.
1: Det er også veldig vakkert når man leser en gjendiktning som er gjendiktet på heksameter. Det er mye finere når det går på verset enn at det bare er pro. Jeg har lest en prosaoversattelse av Odysseen nå. Ikke like fett som når det går på... på meter.
2: Ja. Men jeg synes det var lettere å lese. Jeg leste den i prosa, ikke ja. Dikta. Men,
1: ja, det er lettere.
2: Ja, men ja. For å lese, men ikke sikkert ikke å... Ja,
1: nei, men det kommer an på hvor gammel årsjanser.
2: En annen ting jeg merket var at i stedet for å bruke Odysseus som navn, så bruker de sånn sønnen til... den personen, Peleus ja. Eller noe sånt, eller faren til Telemachus. Det sånn, ja, ja. Kanskje det det for å huske, for å minne folk om hvem den personen faktisk eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg viser han. Ok. Ja, nei, jeg kan ikke tro at vi tre folk i dette rommet, og jeg stikker meg ut og ikke har lest to mer. Det rett og slett, altså, det var det vanligste i hele verden. Og,
2: Det ikke det en krav at du, hvis du skal ha vær opp på samfunnet, så må du
0: det?
2: Lese?
1: Det var verdens eldste bok, da.
0: Jeg har
1: det er også
0: verdens eldste bok.
1: Iliaden, favorittboka til Håvard Stenstål, visst nok.
0: Det det?
1: Ja, i følge han selv, så det.
0: Er det det?
1: Det er han har sagt det mange ganger. Det er så hans, ja. Så, ja.
2: Det eneste jeg kommer på at han ikke liker de avfallsposene med håndtak.
1: Ja, det er han er veldig glad i Iliaden.
0: Veldig
1: glad i Iliaden. Ja. Shout out. Det var det første jeg snakket med Håvard om, første gang jeg møtte han. Iliaden.
0: Wow.
1: Ja, fordi det var når jeg var ny. Det var fordi vi snakket om at jeg studerte litteratur.
0: Oh, ja.
1: Og så var han sånn, Iliaden har fått boken min.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: så jeg okay, har snakket om det ofte. Altså.
0: Sikker på at det ikke bare er det han sier til alle litteraturstudentene.
1: Nei, jeg spør han av og til med jevne mellomrom, for jeg sliter litt mot ro på det.
0: Ja, ja.
1: Og hver gang jeg spør han, så sier han, jeg har ikke lest en bedre bok enda. Så det kan være at han bare ikke har lest så mange bøker. Ja.
0: Kanskje han starter sånn ved litteraturens historie, men han har ikke kommet
1: lenger. Han har ikke kommet til Odysseen enda. For den er bedre. Det er en bedre fortelling.
2: Ja.
0: Aner ikke
2: sånn, overalt så er Odysseen mye bedre. Ja, ja. Iliaden blir bare bedre på slutt.
1: Iliaden er bare sånn liste over folk som blir drept. På
2: ja,
1: måte.
2: Eller så må de bare vurdere for 22 kapitler om de skal dra hjem eller ja. Krig. Liksom. Så,
0: ja. Ja. Jeg tenker på det noen ganger når jeg blar i Bibelen også, at det er sånn her, det her er sånn lange liste med navn sønnen til sønnen til sønnen til sønnen. Altså, fys,
2: ja.
0: Men Iliaden er den som har slag om Troja.
2: Mm.
0: Ja. Ja.
2: Ikke hele en gang.
1: Nei, ikke, sånn... ikke den trojanske hesten, for eksempel.
0: Ikke?
1: Det mest kjente delen, det ikke Iliaden.
0: Faen.
1: Det sånn...
0: Hva det der etterpå?
1: Ja, det mest...
0: Spin-off?
1: Nei, ja, egentlig. Ja, faktisk. Fordi det blir best skildret i Aeniden, som er skrevet av altså det romersk epos av Vergil fra år 19 før Kristus.
0: 19 før Kristus.
1: Som er lenge etterpå. Det er der. Fordi den blir nevnt i Odysseen. Men naturligvis... Men best skildet er i Vergil, som bare kopiert, laget sånn Homer-spin-off, der han slo sammen Iliaden og Odysseen til en bok, og så fikk det til å handle om Romerike.
0: Han ga fansen det de ville ha.
1: Ja, han ga fansen det. Han ga keiser Augustus? Nei. Jo?
0: Ja,
1: nei.
0: Jo,
1: det var Augustus. Det han ville ha. For det var bestillingsverk, tror jeg.
0: Ja, såpass. Ja,
1: det var for at de skulle connecte Romerike til gamle Hellas, fordi de...
0: Det gjorde de noen forsøk på.
1: Ja, de kopierte alt grekerne gjorde, og så han laget den, og så handlet det om at liksom, det er en fyr fra Troja da, som reiser, og så grunnlegger han Roma.
0: Ok, men
1: det bruker litt... Så det som grunnleggeren av Roma var fra Troja, så at det er sånn, for at romerne skal være sånn her, så historien vår går tilbake til liksom...
0: Jeg begynner å minne meg litt om mormonerne, og det
1: heter... Ja, faktisk.
0: Ja, faktisk så var det vi som de kom til Amerika.
1: Det er veldig sånn. Det er akkurat sånn.
2: Ja.
1: Men, og det, alt det skjebne, det er en veldig kjedelig bok i forhold til... Eller det er en fin bok da, den er veldig...
0: Når det som huskes...
1: Ja, fordi at, jeg husker når jeg leste den så merket jeg, for jeg har lest Odysseen og så den, og så på studiet da, ikke at jeg, ja, og da merket du at den
2: er... Frivillig, var det det
1: du prøvde å si? Jo, det var frivillig, men det er ikke sånn at jeg var så pretensiøst til seg at jeg leser Odysseen og så går rett på en Aeniden sånn randomly, det var fordi det var pensum.
2: Ja.
1: Jeg hadde lest Odysseen før da, men du merker med Aeniden at den er skrevet i en tid der de har funnet opp penn og papir.
0: Ja.
1: Så at Vergil kunne sitte og stryke over ting og komme på. Du merker at det er mindre sånn gjentagelser bare for å huske ting.
0: Ja.
1: Så den er litt vakre skrevet, men det er veldig, altså sånn, hovedpersonen er veldig, han er bare et skall, han er bare muskler. Han er bare muskler, han. kontra Odysseus. Ja, for Odysseus er litt sånn, han er litt smart, det er greien. Så han er liksom den eneste som er smart. Av alle mannene er helt sånn, alle mannene er jævlig dum. Bare med bare muskel, alle bare muskel. Agamemnon, spesielt. Og Menelaos også, bare muskel. Agamemnon, jævlig kul i filmen, by the way. The Odyssey, jævlig fett. Mest aura jeg har sett noensinne.
2: Og du ser aldri ansiktene sånn.
1: Nei. Når de åpner...
0: Men jeg skulle til å spørre hvem det var som spilte han, men det kanskje ikke relevant da.
2: Det han... Nei, det han som hadde sånn 3D-print da.
0: Jeg har ikke sett filmen nå.
2: Har du ikke sett det?
1: Han som er på plakat.
0: 3D-print da? Odyssey?
1: Ja, veldig. Han har vært mest overkill i hjelmen noensinne. Ja, det han, jeg husker egentlig ikke han, det har Ben Safdie. Det han som, han er med i Oppenheimer.
2: Ja, stemmer.
0: Også. Hvem spiller han i Oppenheimer?
1: Han spiller en fyren som...
2: Som går mot Oppenheimer.
1: Han...
2: Kona hans nekter å... håndhilse på han på slutten.
0: Oh ja, han spiller Zimmer, eller noe sånt heter han.
2: Ja, etter alt polsk. En...
0: Faren til H-bomben. Ja. Nå er vi mer inne i mitt territorium.
2: Ja, stemmer.
1: Jeg husker bare at han har så jævlig mye solkrem når han skal teste. Det er han i hvert fall, han spiller.
0: Ja, ja, det er han som lagde hydrogen.
1: Ja, men det er en jævlig fet scene når de skal liksom angripe Troja i The Odyssey. Når de har liksom fått lurt inn hesten og snekket seg ut sånn. Og så liksom står alle greske soldaterne utenfor porten, og så åpner de porten, og så bare er sånn... De driver og plaffer ned masse sånn... De tar så masse stealth attacks på sånne trojanere. Ja. Og så liksom åpner de porten, og så er det sånn... Den går opp sånn... Og så bare står... Du ser bare Agamemnon, bare står der sånn... Bom i ro, og bare jævlig svær. Og så bare springer alle soldaten forbi han, og så bare går han sånn sakte inn.
2: Ja.
1: Bare sånn jævlig chill. Ja. Det var masse aura.
2: Og så ble han...
0: Ta med knusende ro.
1: Ja.
0: For hvis du ikke ser skyene hans eller sånne ting, og han er litt... Altså, kan du ikke spare litt penger på skuespilleren da? Ta en statist nesten.
2: Egentlig.
1: Men det er Nolan da, for det var litt stacked cast. All sånne småroller er ganske...
0: Ja, det husker jeg fra Oppenheimer også.
1: Ja.
0: At det var sånn...
1: Trond Fausa.
0: Ja, for blant annet. Men liksom, Rami Malek hadde færre linjer enn Fausa, tror jeg.
2: Men for veldig lenge så gjorde han ingenting, ikke sant, Rami Malek? I filmen, i Oppenheimer. Jeg har tenkt, hvorfor er han her egentlig? Så plutselig så gjorde han noe.
0: Han hadde så lyst til å jobbe med Nolan. Han tok statistrollen. Han hadde jo litt i høringen på slutten, for så vidt.
2: Ja,
1: Jeg husker ikke, det er lenge siden jeg har sett Oppenheimer. Jeg så Oppenheimer på premieren, så har jeg ikke sett den siden. Jeg husker ikke så mye.
0: Jeg har sett den en håndfull ganger.
1: Ja, lang. Jeg bare husker at Trond Fausa var med. Jeg hadde glemt at han var med. Jeg visste egentlig at han var med, så hadde jeg glemt det. Og så går det en halv time, og så dukket han opp. Og så er jeg sånn, ja, faen, stemmer.
0: Jeg tror han ble castet bare fordi han lignet litt på han fyren han spilte. En ukrainsk... Men det er så latterlig, for han er jo en sånn der... Jeg kjenner jo bare fra filmen, eller serien hvor han spiller en jævla idiot. Liksom. Så skal han spille en sånn seriøs vitenskap. Det er heldigvis noe som ikke bryddet de engelske seerne av den filmen. Kanskje han dro noen seere til neste sommer fra det internasjonale markedet. Kanskje de blir skuffet sånn, hæ? Han skal være en seriøs fyr? Bombetekniker? Nei, Oppenheimer likte jeg veldig godt. Det er sånn straight down my alley. Det er prima meg-film.
1: Ja.
0: Jeg elsker sånne saker.
1: Det kan jeg tro.
0: Ja. Jeg så også nylig en film om Juno-bomberen. Den var ikke så bra. De la veldig mye fokus på et sånn psykologisk eksperiment han var med i når han gikk på Harvard da han var 16. Som jeg ikke... Ok, nå trodde jeg det skjedde noe, men det skjedde ikke noe. Så, ja. Nei, de la veldig mye fokus på et sånt psykologisk eksperiment han var på da han var 16, mens han gikk på Harvard. Som jeg er sånn... Kanskje det skjer litt mer i løpet av livet ditt, for du velger å drepe masse folk med bomber i posten enn at du ble traumatisert av favorittprofessoren din, som viser seg å være en drittsekk.
1: Ja. Man kan være jævlig god i matte.
0: Jo, skikkelig. Doktorgrad og hele pakka.
1: Ja, ja.
0: Men, filmen går jo ikke så jævlig mye inn på det.
1: Okay.
0: Men det er kanskje greit nok. Jeg hadde ikke forstått det akkurat heller. Det hadde gått litt over hodet mitt. Men ja, det var altså... Det jeg liker best med historien om Juno-bomberen er liksom hvordan han ble tatt, og det bare skippet det litt den der, for måten han ble, altså Måten han ble tatt var at broren kjente igjen skriften hans i manifestet.
1: Mm.
0: Men når de skulle trykke manifestet i avisa, så, for broren skulle da gå og kjøpe avisa og lese og sjekke, ikke sant? Men det var utsolgt for avis, selvfølgelig. Alle ville lese. Så han dro heller til biblioteket for å sjekke avisa der. Mm. Der hadde folk revet ut sidene med manifestet.
2: Mm.
0: Så han gir egentlig opp, bare sånn, nei, fuck det her, jeg tror, jeg, sånn der, han vil ikke gi inn broren sin utgangspunkt.
2: Mm.
0: Men så, så ser han, biblioteket har datamaskin.
2: Mm.
0: Han har aldri brukt datamaskin før. Første gang han bruker datamaskin, er for å sjekke manifestet til Juno-bomberen. Som, altså, Juno-bomberen er veldig anti-teknologi, som generelt. Så, men broren hans, første gang han bruker en PC, bøster han broren sin for å være terrorist. Som er, ja, teknologien var det som tok Juno-bomberen til slutt. Han, ja, rett og slett alltid rett der. Fant også ut, han, Ted Kaczynski, som han heter på ekte, han døde ikke før i 2023.
1: Oi. Ja, det tror jeg også er, ja, det visste jeg også.
0: Jeg trodde de henrette han, ja.
1: Ja, det er sykt.
0: Han drepte jo masse folk.
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Jesus.
2: Men han var i fengsel, da.
0: Ja, ja, han var, ja, han var i fengsel. De, hadde, de gir ikke så mange andre sjanser når du har drept 16 folk.
2: Det er sykt.
0: Ja, det var vist sånn, et av, når de ikke hadde tatt av den nå, et av tiltakene de vurderte for å stoppe han var å bare ikke sende pakker i posten lenger. Ja. I hele USA. Ja. Sånn der, hva skal vi gjøre med den fyren som mailer bomber til folk?
2: Mm.
0: Vi bare slutter med mail.
2: Ja.
0: Stopp med det. Altså, ja, det hadde nok fungert. Men, ja.
2: Det er litt hyggelig å få litt post og sånt, da, synes jeg i hvert fall. Men aldri, ingen får post noe lenger, sånn ordentlig.
0: Nei, man får bare pakker.
1: Mm.
0: Mm. Nei, altså, ja. Og jeg mener, de folka som fikk de pakkene da, som døde, de døde jo ganske med en gang, så siste øyeblikket så var de glad for å ha fått pakke da.
2: Ja. Åh, Zalando har kommet, pakkene har kommet.
0: Endelig.
2: Ja.
0: Og så sprenger de i lufta.
2: Ja.
0: Nei.
2: Mm.
0: Ikke fantastisk.
2: Mm.
0: Offisielt, la oss gå ut med det her offisielt. Mot terrorisme.
1: Mm. Ja, vi er mot terrorisme.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Ok, så god.
0: Virkelig. Hmm? Skal jeg trykke på den?
2: Nei, vi, la oss vi,
0: skal jeg,
2: la oss avslutte sendingen vår.
0: Ja, vi kan avslutte. Åja, oh, skikkelig, jeg så klokka
1: det,
0: så. Vi har snakket en stund, ja. Nei, fordi nå har vi bare kjørt på full,
2: ja. Men det bare, hva gjør vi når låtene våre ikke spiller? Det er jo skjedd,
0: liksom. Så jeg håper dere har likt å høre på oss.
2: For en halvtime.
1: Yes, katastrofesending.
0: Og det her blir en litt spesiell sending, men,
2: men
0: det er Radio Revolt sin skyld. De har rappet,
1: ja.
0: De rappet, eller miksebordet vårt. Det er jo sånn,
2: og de glemte å si ifra.
1: Ja.
0: De glemte å si ifra.
2: Ja.
0: Revoltaksjonen, for så vidt, de må være veldig godt forberedt der, da. Ja. De har jo stukket av med miksebordet og hele pakka. Så ja, se på Revoltaksjonen. Det er for en bra sak.
1: Ja, det må da.
0: I morgen.
1: Ja.
0: Jeg kommer dessverre ikke til å være der. Jeg er borte.
1: Ja, ja, han skal på hyttetur.
0: Jeg skal på hyttetur.
2: Med?
0: Med gjengen vår på Dusken.
2: Åh, ja, faktisk.
0: GIF.
2: Ja. Åh, det er litt tidlig, eller?
0: Hæ?
2: Er det litt tidlig? Eller?
0: Tidlig?
2: Ja, tidlig for å...
0: Tidlig å dra på hyttetur?
2: Ja. Jeg vet ikke. Nei, glem det. Jeg tror det er radioen pleier å dra til dem senere, men ja.
0: Eksamensperioden?
2: Ja.
0: Jesus. Det er en linjeforening som har høstkickoff. Rett før eksamen.
2: Ok,
0: da drar vi. Takk for at dere har hørt på.
2: Ja,
0: snakkes. Ha det bra.

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu
3: yes.
1: på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har... Mm. kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli det utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfull fotboll. Det syns jag är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, for når det har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: ja,
3: promille.
2: Ja, fordi det der er en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner ja, folk å drikke.
1: Det Ja, jävligt sant. Där må man.
3: Där må man. Ja, alltså så det är för min klinkfavorit, det är ja. Fyllefotboll.
1: Problemet mitt da med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du ju extra følsom, kan jag säga. Si. Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir bara en demon som bara
1: jag kan bli ganska sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet i fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg er god.
3: Det er ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på ja. Det.
1: Nei,
2: faktisk shit.
1: Det er vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det er ikke sånn at jeg lar det gå ut for andre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det jeg mente at du banker bordet, da, med andre ord.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja. Det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så var palmer du
2: på mig för när du ingen som dricker vilken logik är det?
3: Okej, okay, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Det är en person så då. Jag vet inte vilken klubb du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: ganska. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: What?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktig da.
2: Åja, nei, det er ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt at det er vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag tjøgge frem til noen løper og setter den.
1: Det er det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var skjønt. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det er vanlig kubb på en måte, men på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere tjøgge, så må hele laget tjøgge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har okay. gjort da, er at man liksom man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på lager tjøgge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til valget.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste
1: ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg
1: har
2: gjort
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det på en gang.
2: En ting er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er side med chest.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er iallfall når du spiller med noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, kaste den i veggen. Ja, treffe andre veggen, og så bare rett opp i koppen. Bare sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Å, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener, altså, når du har trener edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Men så når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukket inn, når jeg
3: drikker. Ja, men du tror du er lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er...
2: Jeg drakk, jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så har ikke noe sånn, da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt på her.
1: Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det
3: holder
1: faktisk
3: på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så
2: vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med. Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk lipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det går en veldig kontroversiell mening her.
2: Ja. Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: bare jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Jeg angrer på at jeg sa det. Nei, du må ikke angre.
1: Det var litt respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det har jeg sagt som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, at de er... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt. Men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja! Der, ja.
3: Oi,
2: oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det sønnen til han, hun ja. Mørset. Det skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, han har sett Truls Alle Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, men det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk?
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått Funky Guinness, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg drøkken. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får der.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldest team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får tjekke han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget. Vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å ja, men da Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skulle jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funky Gine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke mer. Hallo? Men han lang da.
1: Men
2: han
1: du kan lang, sitte, du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de jeg influenser I laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han med Urset.
2: Ja, med Urset, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: ikke
3: sant. Jeg har ikke
2: sant. Bjørn Eidsberg.
1: Ja. Jeg har funkingene, så...
2: Åja, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpning, kan ikke du stå og først melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: du hørt at det bly I tamponger?
1: Bly, sa du?
2: Kitty med spitt der på blyforgiftning på Radio Revolt på tirsdag på klokka 20.40 på... Yeah!
3: Ja, det gikk hard.
2: Ja, det jo klart. Ja, veldig, veldig stille låt. Ikke helt groove metal, men groovy.
3: Ja, jeg synes det groova, jeg. Synes om det groove metal, det vet jeg ikke, men det groova.
4: Jeg synes spesielt av hovedriffet, ville jeg ha sagt det mer et nu metal riff. Eller det minner mer meg om nu metal band.
2: Ja.
4: Men igjen, det litt sånn, hvor setter man grensen?
3: Ja, fordi jeg synes veldig, det groova. Ja.
2: Veldig godt spørsmål. Det jo liksom det da, det jo en ting som jeg ikke har funnet ut av, og som jeg sikkert aldri kommer til å finne ut av, hvor går grensa? Mm. Det tror jeg noen kommer til å finne ut av, og det tror jeg en bra ting.
4: Ja.
2: For det jo sånn vi...
4: Sånn at vi kan nerde og kange.
2: Tenk om alle sammen var enige om alt, og da, fy faen, så kjedelig det hadde vært.
4: Ja.
2: Så jeg tror det fint det, at vi har litt sånne eksempel på musikk som bare ikke helt fell inn I... For min del hvertfall, så vil jeg avslutte den delen her, med en av mine favorittband fra ungdomen. Et band som blir omtalt som et groove metal band.
4: Jeg hadde sagt at det her bandet sånn, når du sier groove metal, så det, og Pantera, og dette bandet.
2: Ja, ja, helt enig. Vi skal høre på, du sikkert gjetter det, vi skal høre på Lamb of God. Og låta vi skal høre I dag, det Redneck her på Blyforgiftning.

0: deilig, deilig låt. Mm. Yeah. Helt ærlig, den vil jeg bare høre på i dag.
1: Sånn, det er bare kul. Derfor du vil ha groove metal.
0: Ja. Nei, nei, nei, nei, nei, det er ikke det. Men når det, jeg satt i dag og tenkte at faen, det er jo groove metal sending, jeg må jo bare ha med Lamb of God. Mm. Fordi det er en av de kuleste låtene, og den går bare way back. Jeg har hørt den så lenge, veldig lenge siden jeg har hørt den nå, den der. Så det var litt godt da.
1: Det er jo veldig sånn ungdoms... klassiker.
0: Ja, ja, ja, ja, det er akkurat det. Men, ja, det var litt sånn som du snakket om i sted, sånn, som man hører på ungdomstida.
2: Mm. Ja, det har
0: jeg hørt masse på den låta. Det er litt der for meg, altså. Er det.
1: Us white boys getting out our frustrations.
0: Ja, veldig. Alien Weaponry, har du lyst til å snakke litt om det?
1: Alien Weaponry, yeah. Dette her bandet, den siste bandet jeg tok med for der groove metal-greiene, for jeg tenkte det er et kult band som frisker opp litt nu metal. For det er, ja. Nei, ikke nei, groove metal, unnskyld.
0: Ja.
1: For det er et, jeg vil si, et ganske tydelig groove metal band. Men det er også kult at de har en veldig sånn egen, egen sound med at de tar med disse her Maori influences og sånt.
0: Mm.
1: Og jeg synes de har blitt veldig kule. For jeg husker når de først dukket opp in the scene. Og så tenkte jeg det var sånn, eller de var så unge når de først begynte. Så jeg var litt sånn, og så plutselig så ser jeg de senere og sånn, shit, de er jo ganske kule. Men det her var den siste platen, DS, denne låten heter Mau Moko. Og vi skal høre på en blyforgiftning.

0: Hooters, mente jeg. Ja, takk. Utrolig fet låt. Skikkelig kule Lea Grooves.
1: Jeg fikk den siste riff på hjernen. Jeg klarte bare ikke å synge det, da, men jeg synes det var jævlig fett.
2: Jeg synes Bluetooth bare er jævlig fete. Sånn. De er jo extreme metal, men jeg synes også de har noen black metal preg ved seg, som bare treffer meg veldig.
0: Siste delen der var en litt sånn Dark Throne type black metal, ja. Jeg er helt enig. Det var veldig, veldig, veldig stilig. Du, Andrea, hvordan ser du det?
2: Dritt.
0: Fuck!
2: Nei, jeg har vært syk. Jeg er syk. Jeg har eksamen akkurat nå. Jeg har hjemmeeksamen.
0: Det er så kjedelig, bro.
2: Ja, jeg hater hjemmeeksamen. Sånn, jeg tror at jeg hadde fått mye bedre karakterer hvis jeg hadde fått lov til å ha muntlig på hver eksamen.
1: Mm. For da kan du bullshitte.
2: Nei, da kan jeg... vise min kompetanse. Audio. Audio-kompetanse. Jeg er ikke flink til å skrive.
0: Audio.
2: I've never been. Jeg får alltid kjeft. Nei, ikke kjeft. Men jeg får alltid tilbakemeldinger på at jeg er dårlig på struktur og formulere meg. Men når jeg snakker, så får jeg komplimenter på at jeg er flink til å formulere meg.
0: Bang.
2: Så er det noe. Ja. Så jeg har det litt dritt. Men det lyser dager i vente.
0: Ja, det er alltid lys i enden av tunnelen og alt det der.
2: I Nutellen.
0: What?
2: Lys igjen av Nutellen.
1: Okay. Nei, det er sant da. Sondre, hvor har du det?
0: Jeg har det veldig bra. Jeg har jobbet, kommet i gang litt på jobben. Det har vært kjekt.
1: Bunneren?
0: Ja, på bunneren. Hardt. Hardt og grovt. Nei, det går egentlig veldig bra. Det er ikke sånn jævlig tungt heller. Det er en ganske liten butikk også, så det er liksom rolig og sånn. Ellers er det bare det typiske, litt skule, litt andre ting og tang. Chille, spise masse god mat. Lære meg stadig flere retter på kjøkkenet. Det er en fryd å lage mat, ass. Ellers er det bare bra. Jeg ser at vi skal videre, da, til Hevn med Nekian. Og det her synes jeg du, Daniel, nevnte, var en gruppe som bare ikke finnes noe om.
3: Det her, de jeg bare så Territory Possessions, som er black metal label her i Trondheim. La ut. Her er en ny låt fra en nytt band.
0: Okay,
3: og det er liksom, det er så nytt, så jeg tror det var nevnt at de er assosiert med den gjengen, Territory Possessions, men det finnes ingen info om de, som er litt sånn typisk for black metal da.
0: Ja,
3: men, nytt band, ny musikk, det er fett uansett, så jeg tenker vi hører i vei på låten Heaven av Nekian.

0: Neste stopp. Bli forgiftning.
1: 5 minutter. Hører dere det? Hører dere det? Der er altså brannalarmen blir å bli testet da i bygget, så plutselig så er det jævlig mye lyd. Inntil videre så tror jeg vi bare har kjenning, ass. Er ikke det bare gøy da?
2: Ja, det er veldig fint at vi ikke får beskjed om sånt.
3: Ja, det er så fett at de ikke sier det frem sånt.
2: Det gjør litt sånn spenning i hver sending.
4: Jeg håper brannalarmen kommer og sensurerer Sondre.
1: Men bare så vi er enige nå da, gjengen. Vi trenger ikke å gå ut akkurat nå.
2: Nei. Ja, det han sa, ignorer meldingene.
1: Fint. Nei, men da har
2: det
1: vi sendingen.
2: Det eneste er at det kommer kanskje en brannalarm om 5 minutter.
1: Herlig.
2: Så antagelig midt inne i den neste låta, for den er dritlang.
3: Men hvor lenge tester du brannene?
1: Det som blir spennende. Det finner vi ut av.
3: Ja, anyways.
1: Anyways, Strange Horizon. Hvem vil fortelle meg om deg?
2: Det er et stoner band fra... Ikke gjør sånne grimasser med det, men det snakker. Du ragebaiter meg.
1: Jeg fikk det med en puls.
2: Nei, det er stoner band. De er fra Bergen. Og det er det.
4: Bergen.
2: Det er det jeg vet om de. Men det her var i hvert fall en jævlig fett låt som kom ut forrige uke. Det var bare sånn skikkelig digg. Men sånn på alle sånn stoner er da. Så ikke det er litt vei. Så let's close your eyes og høre på banen. Eller denne låten. Men ja, frem til banen.